0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto.
2: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
3: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 so. Now dek du punto 3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton kaj bonvenon. Vi nun aŭskultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la sesa tago de julio 2026. La teamo hodiaŭ estas?
3: Mi, Brendano, saluton.
2: Kaj mi estas William Georgeson aŭ Wilhelmo. Kaj mi respondecas pri la programo hodiaŭ. Brendan, kion vi havas por ni?
3: Hodiaŭ mi havas interesan rakonton pri la piedpilko tiamo de Australio kai ili renkonto kun sorcisto el Afriko kai vortludoj o eble interesa vort
2: facto.
3: Yeah, vort facto, homonimoi in Esperanto. Kai mi dauros legi la rancanto pri la malafabla regio de Emil Boirach.
2: Mhm. Bona. Kai mi havas kelkajn aferojn hodiaŭ. Unu estas de Libera Folio, kaj ĝi temas pri fakto pri la Esperanta Vikipedio kaj ciclo kiu aperas kiam vi iras al la unua ligo unu post la alia en la paĝoj. Kaj mi havas du malnovaj artikoloj el la revuo Esperanto de la jaro 1953. Unu temas pri credoi pri kiel la luno kaj planedoj rilatas al la vetero sur la tero, kaj alia temas pri lingvaj malfacilaĵoj ĉe instruado en Indonezio dum tiu tempo. Mi supozas, ke nun estas pli solvita. Sed, ajnokaze, la kantoj, kiujn ni aŭdos hodiaŭ, estos Animo flama, kai kiam la suno falas de Supernova el la compactisco Supernova. Ni ancau audos Tiel la mondo iras de Julian Hernandez Angulo el la compactisco Amindai, kai ancau ni audos Simbioson de Flavio Fonseca kai Geraldo Matos el la compactisco Simbioso. Do, por comenzi, ni audos la canton Animon flaman de Supernova e la compactisco Supernova.

0: kai tio estis post mia technica eraro, animo flama de supernova e la compactisco supernova. Do, Brendano, kio estas ĉi tio pri rakonto pri sorcistino?
1: No, sorcistino unue sorcisto, poste sorcistino. So. sed unue la piedpilka mondpokalo estas nuntempe je la vico de dekses, round of 16, kiam nur dekses tiamoj restas el la originala kvardek-ok. Australio ludis lastatempe en la vico de 32, kai mi diros la resulton de tiu ludon, mi anonsas. Ĉu vi konas la resulton, Vilhelmo?
0: Mi credas ke mi audis ke estis malbona rezulto.
1: Ili ludis kontraŭ Egiptio.
0: Yeah.
1: Yes, Egiptio venkis Australion. Bedaŭrinde, mi volis por Aŭstralio gajni la mondpokalon.
0: Se vi zorgas pri
1: tio. Eble en la estonteco. Sed kion mi volas paroli pli estas la historio de Aŭstralio ĉe la mondpokalo. La unua mondpokalo estis en la jaro 1930, 96 jarojn en la pasinteco. Sed quancam la piedpilko tiamo de Australio estis creita en 1922, le tiamo de Australio ne clopodis partopreni ce la mondpokalo gis 1966. El la 23 ocasoi de la mondpokalo, Australio successis partopreni ce sep kun play ekde 2006 la nura okazo antaŭe estis in 1970 kvar ĉi tiam ni aŭskultas pri interesa rakonton pri la tiamo ŝajna laŭ la ABC Australian Broadcasting Corporation en 1970 la Australia tiamo voyagis al la lando kio estas nun Zimbabvo kaj la Australia tiamo dungi sorciston el Mozambiko por helpi sin. La sorcisto uzis sian magion kaj poste la Australia tiamo venkis je la ludo. Post tion, la sorcisto petas monon pro sia servo. Sed la Australia tiamo refusis. Do la sorcisto malbenigis la tiamon per magio. La tiamo partoprenis ce gia unua mondpokalo, sed Australio ne gainis ec unu poenton.
0: Wow.
1: Post tio, la Australia tiamo nec successe gainis la raiton partopreni ce la mondpokalo, post pli ol 30 jaroin. Finfine, giornalisto el Australio volis por la malbeno finigi. Do li voyagis al Mozambico, kai li dungis aliain sorcistoin, sorcisto kai sorcistino, por detrui la malbenon. Citio acaso li pagis.
0: Bone.
1: Nun estas 2005, kai Australio ludas contrau Uruguayo, kai dum la ludo la pilco explodis. La malbeno malaperis. Kai Australio venkis la ludon, kai ili successe partoprenis te ce ciu mondpokalo ekde, gis nun.
0: Wow.
1: Yes.
0: Tio estas amuza rakonto, mi ne attendis tion.
1: Yes. Pagu vian sorciston. Estas la leciono. Yes, de laŭ la ABC, ni ne certas ĉu la rakonto estas tute vera. Sed Shine. Tio estas, yeah, vera.
0: Mi volas credi.
1: Yes, mi volas credi. Do, yes, learnu Australian, pagu vian sorciston.
0: Yes, yeah. Bone. Tio memorigas min pri memeo, kiun mi vidis, kiam iu antau jaro mortis, kiun duono de la interreto ne shatis, mine dirus kiu, sed estis articolo, kiu aperis calcain tagoen antaue, kiu estis o ni pagis geain socistinoin malbenu citiun homon, kai poste homoi diris ke, oh, ili mortigis tiun homon. Okay. Yes, tultajo, aino case.
1: Ove.
0: Aino case, alia afero, kiu temas o rilatas al supersticio, estas la supersticio pri ĉu la luno kaj la planed pozicioj influas la veteron de la tero. Kaj ĉi tio estas artikolo, kiu aperis en la revuo Esperanto en 1953, tradukita de Willy Köchler kaj originale skribita de unu homo doktoro Hess. Do, vetero, luno, kai planedoe. Nun, la vetero baldau shangigios cause de lun shangio, ofte el parolas nefaculoi. Ciu kelkfoje pravis per jena prognozo, tiu nepre estonte emas fidi al tiuci simpla metodo. Sed kiel nun priujas la scienzulo, la meteorologo, jenan vulgaran opinion. Estas tute compreneble che ancao la scienza meteorologio occupigis pri la esplorado de la laudirai interligoi inter lunfaso, planet posizioi cae veter caractero, char estus granda faciligo por la prognosado, se estus eble applici tia spezain simplain metodoin por concisa prognoso. Char tiu case la meteorologo povus anticipe indiki la veter situacion por monatoe kaj jaroj same tiom exacte, kiel la astronomo antaŭe prikalkulas la planedo moviĝojn kaj eklipsojn. Sed serio de detalaj esplorrezultoj kun la gravaj elementoj meteorologiaj nome precipitaĵo, ĉielkovraĵo, temperaturo, kotopo, el la plej diversaj teritorioj de nia globo bedaŭrinde indikis, ke ne ekzistas citinda kaj uzebla interligo inter luno, planedoj kaj klimato. Plenrezulta kunmetaĵo de profesoro Bauer ekzemple montris, ke dum la tempo de 1881 ĝis 1930 oni observis en Frankfurt apud Majno dum kreskanta luno kai dum malkreskanta luno, serenain tagoin kun maximume 2/10 de cielkovrajo. La diferenco inter la du nombroi estas tiom eta, ke gi tute rilatas al normalai variumai limoi. Rilate la duonon de ciui casoi do estas giusta tia prognoso, sed ne rilate la alian duonon. El registrado de la tagoe cun precipitajo en Würzburg evidentigis che la varietzo de la nombro de tiai tagoi inter la templimo tri tagoin antau cae tri tagoin post plen luno nur atingis 5/100, cio do nepre coincidas cun la variuma limigio de la hazardo. Dum plen luno plue sumigis la frequento de sentebla temperatura shangigio je 12.5/100, dum novluno je 12.7/100, cae en la intertempoi same 12.7/100. Do ne estis constatabla la plei eta influo de lunfasoi al veter caractero. Ciam oni do basas prognoson nur sur la observado de la lunfasoi, tiam gi estas giusta je 50/100, cae malgiusta je alia 50/100, ciel tio estas la normo rilate prognosoin pure hazardain. Sed ancao sen la serioza pruvo de la nombroi de scienz la scienculo devus concludi che veter influo per luno cae planedoi ne estas ebla, char la energie effectoi causatae flanque de astroi alla atmosfero tute ne estas considerindae compare al energia alprovisado de la Suno, quiu sole determinas la veter evoluon recte au nerecte. La pretexto, che la Luno facte ja influas dum la taido la multe pli pesain aququantoin del oceanoi, cae che gi do ec pli devus esti capable movi la pli malpesain aerquantoin, estas erara. Char le efico de la maso estas proporcia al la maso mem, ci seque devas esti ec miloble pli eta rilate al aero, estante miloble pli malpesa ol aquo. Tian etan influon oni povus constati ancao per complicae analisoi de aer premae linioi sur mapae de diversae stazioi. Resultigis iniciatatae pere de la Luno aer premo fariigioe de 1 centono de millibaro. Sed ciam oni pripensas che la ciutagae sole globe causitae aer premo varioe attingas la... momentum tua pacion... attingas la centoblon gis miloblon de citiu nombro, tiam estas evidente che tia eta influo estas sensignifa por la vetero. Sed ciel do credas sen nombrae homoi constante alla influado de Luno cae planedoi alla vetero? Tio estas psicologia problemo. Neniu credo havas radicon tiom profundan kiel la supersticio. Oni credas al lun influo, char oni volas credi al gi. En nia shangigema climato aliigas la vetero caso ajoi, mes nombre post po 4 aŭ 5 tagoe, do ciam ocasos plei versaine veter shangigio en periodo de 3 tagoe antao caigis post plenluno, respective novluno, cion oni attribuas erare alla luno. Che extere de la lunfasoe ocasas same tiom ofte veter shangigioe, oni facte nec priatentas nec consideras, char ne interessas. Por la natur homo ja estas vere simple interrilati la shangigion de la vetero cun la shangigio de la lunfasoe cae planed situatioe. Tamen, oni devas pripensi che en territorioi cun constante sama climato, exemple inter la tropicoi au in interno de Asio, neniu homo ec captas la hipotezon attribui alla Luno veter influon, quancam ancao tie la lun fasoi estas exacte attentatae. Sed cialdo la Luno nur ce ni en la zonoi moderae povus destini la climaton, sed pruveble ne en aliae territorioi. Finfine, ancora o foie estu accentate, che neniu alia pli bedauras la mancon de reciprocetso inter luno, planedoi cae vetero o la meteorologo. Meteorologo, ec se tio shainas necredebla alla laico. Ciom simpla ja estus lia laboro, sed dum prognosado nur necessigius priatenti la lunfason. Yes, ja estus... pli facile por tiae homoi prognosi o crei prognoson de la vetero sen ciu elia scienza ilo cion ili besonas por stii.
1: Yes, la estontezo estas nun.
0: Yes, ja. Yeah. No, ni do audos la canton Tiel la mondo iras, char Tiel la mondo iras, cune, de... Julian Hernandez Angulo e la compactisco Amindae. Sed mi besonas havi momenton por shangi la compactiscoin, char la dua ludilo hodiau ne funccias. Do mi devas fari tion. Momenton. Pam pam pam. Kai mi ne volis shangi gin dum mi parolis, char vi audus tion. Sed nun jen la canto.

0: Kai tio estis la canto Tiel la mondo iras de Julian Hernandez Angulo el la compactisco Amindae. Kai Brendano Tiel la mondo iras, sed kiel iras homonimoin en Esperanto.
1: Yes, yes. Sed unue, se vortoi havas la saman literumon, sed sonas malsame, ili estas homografoi. En Esperanto, ĉi tio ne devos okazi kutime, sed specifaj akcentoj povas kaŭzi tion, eble kato kaj kato.
0: Yes, the last time. Yeah. Ruĝa kato.
1: Ne, yes, ne estas ruĝa kato, sed ruĝa karto. Se vortoj havas la saman sonon, sed estas literumita malsame, ĝi estas homofonioj. En Esperanto, ni povas fari tion, kiam ni uzas specifan kapablojn de Esperanto. Ekzemple, la mallongigita formo de ĉaro, sen la o, ĉar, sonas. Ĝi nun sonas la saman kiel la sinonimo de pro.
0: Yes.
1: Eĉ la akcento estas je la sama pozicio. Sed se vortoj havas la saman sonon, la saman literumon, kaj grava la malsaman vortdevenon, ili estas homonimoj. En la angla estas multaj homonimoj, ĉu ne?
0: Yes, yeah.
1: Yes. En Esperanto ni povas krei multajn vortkombinaĵojn. Kiuj koincide estas homonimoj.
0: Kukurbo.
1: Yes, kurkobo, tropika.
0: Klasika, certo.
1: Yes. Sed pro la fakto ke la lingvo estas pense konstruita, homonimoj el nur radikaj vortoj estas maloftaj. Ĉu vi konas iom ajn, Vilhelmo?
0: Nu, kutime mi ne havus iun ajn en mia menso, sed mi memoras ke estas kelkaj, sed mi nur povis pripensi aŭ elpensi glat el je golo ato. Kelkaj homoj prononcas ĝin kiel glata, same kiel vorto glata.
1: Yes, sed. Yes, vere, vere. Pli de iom, golfo kaj golfo, la sporto kaj la akva geografio, vato kaj vato, la elektra mezuro kaj la kotona materialo.
0: Aĉu.
1: Yes. La
0: minero.
1: Wad. En la angla.
0: Yeah.
1: Yes. La pilko.
0: Cotton swab.
1: Yeah.
0: Pardon la one. Yes.
1: Kubo kaj kubo.
0: Oh yeah.
1: La lando kaj la formo.
0: Mi eĉ. Yeah. Yes.
1: Kaj Kataro. Kai Kataro, alia lando, kai la malsano de la...
0: Oh, yeah, del oculo.
1: Oculo, head cold.
0: Oh, tio. Yeah. Mi prepensis, like, cataract. Oh, tio, yeah. Estas alia.
1: Yeah. Eble. Kai, fin, gamo, kai gamo, el musico, kai la greca litero.
0: Ah, yeah, yes. Gamo.
1: Estas pli, iomete de pli.
0: Alphabeto, yes. Gamo.
1: Yes. Tamen, yes. Iom da vortoj estas kreita por eviti homonimon. Yeah. Metroo kaj metro, kaj heroo kaj hero el mitologio.
0: Yeah.
1: Persona mi ŝatas la duoblan o vortojn. Ĉu vi Vilhelmo?
0: Estas interese diri ilin metroo, heroo.
1: Mi ŝatas tion. Do, simile kun la tropika ananasa ŝerco, la radikaj homonimoj helpas nin por krei pli amuzajn ŝercojn.
0: Yes, ja. Mi certe ne malkonsentas pri tio. Nu, alia afero, kiu temas pri nia lingvo, kaj interesa fakto, estas... Ĉu vi sciis, ke Esperanto Vikipedio havas pralingvan ciklon? Ĉi tiun artikolon skribis Mark van Oostendorp en la retejo Libera Folio antaŭ eble du semajnoj. Do. Existas amuza ludo, kiun oni povas ludi per Wikipedio. Elektu iun ajn artikolon, alklaku la unuan ligilon en la teksto, poste la unuan ligilon de la nova paĝo, kaj tiel plu. En la angla Wikipedio okazas io surpriza. Preskaŭ ĉiuj artikoloj pli aŭ malpli frue alvenas al unu sama paĝo, filozofio. Wikipediisto malkovris tion ĉirkaŭ 2011, kaj la afero fariĝis fama, kiam ĝi aperis en konata retbildstrio. Antaŭ kelkaj semajnoj aperis filmeto pri la fenomeno en la YouTube kanalo de Wikipedio mem. Komputila kontrolo montras, ke en 2011 pli ol 90% de la artikoloj kondukis al filozofio, kaj en 2016 jam ĉirkaŭ 97%. La clarigo verŝajne estas, ke la unua ligilo de artikolo kutime kondukas al iom pli ĝenerala nocio. La artikolo pri hundo kondukas al mamulo, de tie al besto, poste al organismo. Kaj tiel oni paŝo post paŝo grimpas de la konkreto al la abstrakto. Ĉis oni atingas la plej abstraktan nocion de ĉiuj, la filozofion. Sed tio ne validas por ĉiuj lingvoj. La fenomeno estas forta nur tie, kie la unuaj ligiloj efektive kondukas ĉiam pli alten al ĉiam pli abstraktaj nocioj. En la germana, franca kaj rusa Wikipedioj la afero similas al la angla, sed la itala prefere konverĝas al psikologio. Kelkaj orient-aziaj eldonoj pli volonte alvenas al homo aŭ tero, kaj la japana tute ne montras la fenomenon. Ankaŭ la nederlanda devias kaj iras al scio. Ŝajnas do, ke ĉiu lingva eldono havas sian propran preferatan celon, kvazaŭ spegulon de tio, kion ĝia komunumo opinias plej fundamenta. Mi scivolis, kien kondukas Esperanto-Wikipedio, kaj decidis mem provi. La metodo estis simpla. Mi prenis 1000 hazardajn elektitajn artikolojn kaj je ĉiu el ili sekvis la unuan ordinaran ligilon en la teksto. Ĝis la vojo aŭ enfalis en senfinan cirklon aŭ haltis pro manko de plua ligilo. La rezulto estas klara. En Esperanto la vojoj ne kondukas al filozofio kiel en la angla. Preskaŭ kvarono de ili 23.7% finiĝas en unu sama ciklo, kiu senfine pendolas inter hind-eŭropa lingvaro kaj hind-eŭropa pralingvo, fermita rondeto pri la historio de la lingvoj. La dua plej ofta celo estas la ciklo fotosintezo, plantoj, 10.9% kaj la tria arto kaj artverko, 70.1%. Kune tiuj tri cikloj kaptas preskaŭ 9 el ĉiuj 10 vojoj, kiuj entute atingas ciklon. La cetero disiĝas en kelkdek etajn buklojn. Filozofio ja aperas survoje. 13.4% de la vojoj trapasas ĝin, sed ĝi neniam estas la lasta halto. La kialo estas simpla. La unua ligilo de la paĝo filozofio mem kondukas al antikva greka lingvo, kaj de tie la vojo tuj glitas en la lingvan ciklon. Alia ekzemplo. Ekirante de la blazono de Nord-Koreio, oni pasas tra akvo, materio, la universo, geometrio, matematiko, logiko, kaj, jes, filozofio, por fine alteriĝi ĉe la greka lingvo kaj la hind-eŭropa pralingvo. Eĉ la filozofio mem do, en Esperanto, fine submetiĝas al la lingvo. Estas ankoraŭ unu frapa cifero. Pli ol duono de la artikoloj, 53%, kondukas al sakstrato. Ili estas tiel mallongaj, ke ili enhavas neniun uzeblan ligilon en sia teksto. En la angla, tio preskaŭ ne ekzistas. Tio signifas ion pri Esperanto-Wikipedio, kiu konsistas el multege de etaj artikoloj, ofte nur kelkfrazaj. Multaj ludoj do finiĝas antaŭ ol vere komenciĝi. La vojoj, kiuj efektive atingas ciklon, bezonas por tio meznombre ĉirkaŭ 9 paŝojn. Ĉiu Wikipedio havas sian propran gravito-centron, kaj tiu de Esperanto estas ne la filozofio, sed la lingvo. Tio ne surprizas. La Esperanta Wikipedio estas verkata grandparte de homoj, kiuj amas lingvojn, kaj iliaj artikoloj emas jam ĉe la unua ligilo konduki al landoj, popoloj kaj lingvoj, kaj de tie al la hindeŭropa radiko de preskaŭ ĉio. La ludo do diras malpli pri la strukturo de la mondo ol pri la homoj, kiuj verkis la enciklopedion. Kaj la datumoj havas ankoraŭ etan donacon. Inter la malgrandaj cikloj troviĝas unu, kiu pendolas inter judoj kaj Zamenhof. La kreinto de Esperanto do ricevis sian propran senfinan rondiron en la enciklopedio, kiun lia lingvo naskis. Eĉ se Esperanto ne kondukas al filozofio, ĝi tamen fidele ĉiam rekondukas al si mem. Kaj tion skribis Mark van Oostendorp. Yeah, estas interesa laŭ mi ke tio okazas.
1: Yeah, laŭ mi.
0: Yeah, kaj mi povus provi. Ske mi iras al eble kiel drako mitologio, kaj mi diras ke drako estas fabelbesto konata ekde pratempo en plejmulto de Eŭrazio, kaj ligilo Eŭrazio estas kontinentego iras kien? Ĝi iras, kontinento estas granda, masivo iras. Antaŭ Cambria, Terra, nia planedo, astro, ĉiela, volbon, arĥitekturo, en ordo. Arto. Ah, tio iras al arto. Volbon. Architekturo. En ordo. Arto. Ah, tio iras al arto. Kaj la

muskulo estas predioi, kisoi, mordoi. Jen batalilo en persvad campagno. Jen dia blovo de poetai cordoi. Sublimo sur infana libo.

0: Yep, kai tio estis la canto Simbioso de Flavio Fonseca kai Geraldo Matos el la compactisco Simbioso. Do, Brendano, vi laste tempe racontis la chapitroin el racconto.
1: Yes, cioè? Yes, la racconto estas perdita kai retrovita de Emil Boerach. Kai laste tempe mi legis la lageto. La sekva chapitro estas la biedo.
0: Tweet, tweet.
1: En la deserta palazzo ploras la malfelicega regino. Dum unu nocto sciai haroi el blanchigis. Sub la premega chagreno sia tuto corpo flexigis, kiel dolcia cae caduca

floro disŝirita de fulmontondro. Apud la fermita vitraro de alta fenestro, kie pendas longa falde velurae curtenoi, ŝi revas, kaj lamoj falas de ŝiaj okuloj, senmova en ombro kaj vestita per nigraj vestoj, pala kaj senvarma, ŝi ŝajnus funebra statuo. Se ĝemoj iafoje ne sublevus ŝiajn bruston. Roslinio metis sub la piedoj de sia patrino kusenon kaj sidiĝis tie por plori kune kun ŝi silente kun sia mano en la mano patrino. Ekstere la naturo mem funebras, sub ĉielo sufoka kaj nigra turniĝas dise blankaj neĝeroj, la lumo deiras el la tago mallongiĝanta, kaj la vento jen murmuregas, jen la malgajege ĝemas. Subite mallaŭta puŝo al la vitraĵo ektintis. Kiu frapis tiel? Kiu frapas ree? Ĉar la bruo rekomenciĝas, oni kredos alvokon, ĝi kvazaŭ diras: malfermu, malfermu je nomo del cielo. Sed kia nekonata gasto povas tia hore peti refugion de la malgioia logeo. La vitrajo de nove tremetas sub la ripetitai pushoi. Roslinio excutetigas. Sciai oculoi searchas, de kie povas veni tia stranga bruo. Si rigardas al la fenestro kai vidas, ce la flav blanca lumeto del baldau mortonta tago, tere malgrandan berdidon cun malfermata flugilo, becce frappantan sur la vitrajon. Patrino, si diras, patrino, al proximiju, mi petas, vidu tio berdideton de lorango batantan, gi estas malvama, malsata, ni malfermu al gi, diru, ciu vi volas. La birdo ilin vidas, gi crias, sin algetas al ili, pushante sian maldican corpon contra la cruelain fenestroin. La vitrajo malfermigas, tiam spiregante, exciegata, quasau voyaggianto de siai familianoi attendata. Gi rapidas cae gvidate del altirante instinco alflugas sin casi en la bruston del regino. Ha, malgranda pretegulo, si diris, restu tie. Se de la patrina nesto vin exilis uregano, se, kiel mian lucion, vi compatindon orfon vagantan, maldocia fatalo forabis de via patrino, apud nin jala cielo vin sendas hodiau, restu, ni amos vin pro memoro lia. Ce tiu dolcia vocio la birdo shainas revivigi, cae Roslinio ekcrias: gi nin comprenas eble, yes, pri tio mi estas prescau certa, ho, kiel grazia gi estas, cae cria intelligento ekbrilas en giai oculoi. Ci shainas distoni inter ni siain amicajoin, cae veni reconte al ciui niai caresoi, quasau gi diras tiel nin consoli. Crom nia Lucio gin amegus ancao. Patrino, se li povas vidi tion belain tremantain birdon, kies dolcia rigado similas alia, ho, Dio, si gi estus li et nia ot Lucio. Vidu kiel belain orain rebli brilo.

0: Loin havas giai plumaro, ĉu ĝi ne portas ĉe la frunto saman rozkoloran tufon? Tiel same en la fabeloj oni metamorfoziĝas. Tion ja mi legis tre ofte, patrino, sed ĝi estos li, kun kiun aŭ lia patrino aŭ lia fratino hodiaŭ redonis Dio. Ilia ŝanceliĝanta koro timas elpenitri tiun misteron, sed dubo en ili restas, kiu miksas kun ilia malĝojo sekretan dolĉecon. Kvankam la patrino ne kuraĝas tion konfesi al la fratino.
1: La rakonto progresas.
0: Kion okazos?
1: Mi nur scias ke birdo mi ŝatas birdojn. Bone. Nun ne estas sufiĉe de tempo por legi la lastan aferon kiun mi preparis, ĉar estus tro longa por ĉi tio en la tempo kiun ni havas. Do mi pensis ke eble ni povus babili iomete.
0: Bona ideo. Mi konsentas.
1: Unue mi pensis ke mi povus diri fakton kiun mi lernis. Kiam mi estis venante al la radiostacio hodiaŭ, mi legis aferojn en la reto lastatempe, kiel ofte mi ŝatas legi kaj studi aferojn pri lingvoj, kaj mi ankoraŭ interesiĝas pri la indiĝenaj lingvoj de Aŭstralio, kaj de tiuj temoj mi iris al aferoj pri tabuoj kaj simile pri kiel kiam homo mortas, ke ilia nomo ne estu redirita dum jaroj, kaj pro tio la vortprovizo de lingvo povas ŝanĝeti iom post iom, pro ke se vorto sonas simile al la nomo de homo kiu forpasis, la homoj uzus alian vorton kiu ne sonas simile al la nomo de la homo. Kai fakte estas ankaŭ alia simila situacio aŭ afero pri ne diru la nomojn de forpasintaj homoj. Afero en grupoj de indiĝenaj homoj de Usono, la Amerikoj. Kai mi lernis ke fakte la nomo de la urbo la urbo Seattle en Usono estas nomita por la nomo de ia indigena ĉefo, kaj fakte li, tiu indigena homo, ricevis pagon dum jaroj ĝis li mortis de la urbo por repagi por la fakto ke lia nomo ankoraŭ estos parolata post lia morto. Kaj mi pensis ke tio estas interesa fakto, mi tute ne atendis tion.
0: Vi ĵus rememorigis min. Mi forgesis kiun indiĝenan aŭstralian lingvon. Sed mi pensas ke ĝi estas en Queenslando. Sed la vorto por hundo en la indigena lingvo estas dog. Exacte same. Kiel la angla. Tute coincida.
1: Se ĉu ili parencas unu al la alia? Ne, estas coincido. Kaj tio memorigas min pri kiam homoj provis diri ke la angla estas rilatas al la ĉina lingvo, ĉar ĉi tiuj vortoj estas similaj kaj la ĉina lingvo estas la patrino lingvo de ĉiu lingvo aŭ io. Iom stulta. Estas multaj strangaj kredoj pri lingvoj kiel tio. Kiam homoj volas diri ke mia lingvo estas plej grava en la mondo.
0: Ĉu vi konas pri la teorio? Mi pensas ke lingvistoin ne credas gin, ne credas gin en tute. La teorio estas proto-world.
1: Ah, yes. Yes,
0: la ideo, la ideo kie, kiam...
1: che ciu lingvo venas de unu pra lingvo. Yeah, tio estas.
0: Yeah, tio estas interesa, char la sciencista consento pri la homa biologio estas el unu an common ancestor.
1: Yeah.
0: Comunuma.
1: Yeah.
0: Comuna.
1: Pra ulo.
0: Yeah, yeah, yeah. Sed ne por lingvo.
1: Yeah, mi pensas che pli estas che oni ne povas pruvi tion pro che au verigi gin pro che ni povas compari lingvoin kai vidi kiel ili rilatas unu al alia kai povas credi che tio ja parensas al alia lingvo kiel la angla kai la itala sub pra hind europa lingvo kai sed yeah, et simple estas ke ni ne povas iri tiom malantauen pli ol eble 6,000 jarojn, mi pensas, au io kiel tio generale. Kai sed eblas ke lingvo okazis ou ekaperis en unu loko kai poste ciu lingvo rilatas unu al alia de tio, sed estas tiom for en la pasinteco ke ni certe ne povas vidi tion, tiun ligon.
0: Mm-hmm.
1: Just tiom de tempo passis.
0: Yes, ni besonas la tempa machinon.
1: Ah, yes, ja, tio estus bonega por lingvistoi. Mm. Nu, mi pensas ke tio plenigis la truon en la programo, kai bedaurinde estas la fino prescaue de nia elsendo. Kai mi povas mencii estas unu monato gis la uko en Graz kai unu jaro gis la uko ĉi tie en Melburno. Do pensu, ĉu vi volas veni al Aŭstralio por la uko venontjare? Mi esperas ke via respondo estos yes.
0: Yes, mi vizitos Melburnon.
1: Yeah, wow, yeah. Yeah. Ĉu vere?
0: Yes.
1: Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto ĉe gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉio elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio Trizozozo. Trizozozo, Esperanto-grupo Leterkesto 1160. No, 1160, Brunswick, Victoria, 3056. Do, gis la reaudo de mi, Wilhelmo.
0: Kai, gis reaudo de mi, Brendan.
1: Kai ni finos per la canto, kiam la suno falas de Supernova, el compactisco Supernova. Gis.